0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Kea Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Mamma?
3: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
8: En god roman, liksom.
3: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja. Ja.
4: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
0: Hei, sett deg eget nett. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
12: Ja.
11: Ja.
12: Og dere er fortsatt like gode venner?
11: Ja, ja.
12: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
12: Biltema?
11: Ja.
13: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: God morgen. Playing on the radio. Ellen og Kjetil.
1: Jeg har vært på fjelltur i sommer. Jeg har klatret et fjell, og så det en fyr som gjorde den turen langt mer imponerende enn det jeg tenkte at den skulle være i utgangspunktet. Jeg dro til Romsdalen sammen med kjæresten min. Der det et fantastisk fjell som heter Romsdalshorn.
2: Kult.
1: Det såpass bratt at du må bruke tau for å klatre opp der.
2: Skjønner.
1: Jeg har klatret en del med tau før. Hun har ikke klatret så mye, men vi drar da ut på tur og tenker at dette en sånn ekspedisjon som liksom i overkant av hva vi kan få til sammen.
2: En date med Kjetil Hugen.
1: Ja, en spennende date. Og det sånn at du må klatre opp i fjellet, og så må du feste deg fast med sånne kiler, og så må du klatre videre, og så må du klatre videre, og du bruker hele veggen, eller hele dagen på å henge i fjellveggen her.
2: Ja.
1: Vi starter opp, kommer oss oppover, går et par tavlengder, som det heter, og så føler vi oss da ganske tøffe. Vi har utsikt nedover hele Åndalsnes, det 1000 meter rett ned, det bratt, det skummelt, jeg har orden på kjæresten der, føler meg litt mann av det, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Så kommer en fyr.
2: En fyr alene?
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere er festet i tau og taulengder, og så kommer det en jogg.
1: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Her vi på...
2: Det folka fra byen.
1: Ja, vi på en liten ekspedisjon, og så kommer en lokal fyr fra Romsdalen med joggevest og bare jogger forbi. Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Ok, jeg mister litt av... Vi mister litt av manndommen på vei opp da, mens han holder på. Så klatrer vi da videre, en tavlengde til, og enda en tavlengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Hæ? Har han
1: mens
2: løpt ned
1: vi
2: fjellet,
1: da har holdt på samme fjellet, så har han løpt opp, løpt ned igjen, og så løper han samme fjellet forbi oss for andre gang før vi på toppen.
2: Det gjorde han bare for å ta det igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: Don't come looking på P10 Country. Riktig god mandag morgen, og så hyggelig at vi får henge med deg denne første dagen etter ferien. Hva har vi å by på I dag, Ellen?
1: Vi har vel kanskje 3000 kroner denne uken her også, eller?
0: Ja, vi har brennheite spørsmål, Absolutt. Og du kan vinne en middag for to hver 3000 kroner.
1: Men da må du først melde deg på. Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Jeg har dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå.
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud.

0: Brennheite spørsmål.
1: Ny uke, ny måned, ny sesong og nye muligheter til å stikke av med en middag for to hvert 3000 kroner. Premien går som vanlig til den som svarer på flest brennheite spørsmål. Og høstens første deltaker skal få presentere seg selv. Hva heter du for noe?
2: Sissel Marit.
1: Sissel Marit. Hvor gammel du, Sissel Marit?
2: 46.
1: Og hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Valdres.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
2: Bada i parken.
3: Mm-hmm. Hvilken app bruker du mest tid på?
2: Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Sissel Marit?
2: Nattkjole og strikkejakke.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Trondheim.
3: Hvorfor det?
2: Trønderen.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Sjølinsekt.
3: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
2: Donald Trump.
3: Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, dessverre.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Jeg måtte ta avgjørelser som sjef.
3: Hva ditt beste barndomsminne?
2: Være på stølen om sommeren.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Høg, mørk og 46.
3: Hvem lager mest drama blant vennene dine?
2: Svigerinna mi.
3: Ok. Og der gikk omgongen.
1: Donald Trump, siste kjendisen du har sett.
3: På ekte.
2: Nei. Men hukser jeg rus da.
3: Og for deg som akkurat har kommet til, Sissel Marit har falt ned en trapp og ligger på sykehuset med noe brudd. Så da det lov å surre litt. Men du surret deg godt i gang her, altså. Du har svart på hele 12 spørsmål.
2: Oi. Ja, ja. Så, det spørs.
3: Ja, det kan holde.
2: Det kan holde.
1: Ja, så var det veldig morsomt at selvinsekt var det verste insektet. Jeg koste meg med det. Du må ha god bedring og en fortsatt fin dag, Sissel Marit.
2: Takk, jeg håper jeg snart får mer dop så jeg glemmer dette her.
1: Og til deg som hører på, hvis du synes dette hørtes gøy ut og vil være med i morgen, så send oss en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: Vi har en helt ny konkurranse å friste med denne mandagen,
1: ja da.
0: Hvor vi skal gjette hva du som hører på jobber med. Og i dag så skal vi til Kristiansand og en kar som heter Kasper Eriksen. Hei og god morgen, Kasper.
2: God morgen, god morgen.
0: Jeg var i Kristiansand i går. Er det like fint i dag?
2: Ja, nå begynner sola skinne.
1: Ja, ja, ja. Og Kasper, det som er reglene er Kjetil får stille et spørsmål, jeg får stille deg et spørsmål, det blir ja og nei spørsmål. Og så skal vi prøve å finne ut av hva du jobber med. Hvis vi tar riktig, så vinner du 1000 kroner. Så er vi klare for konkurranse, eller?
2: Jeg er klar.
1: Ja, så er jeg klar.
0: Dette kommer litt brått på, men sånn er det jo første dag på jobb etter ferien.
2: Men
0: jeg har jo en mistanke, siden jeg har vært i Kristiansand noen dager nå, så har jeg jo selvfølgelig en mistanke om hva du jobber med. Og spørsmålet mitt er, bruker du uniform på jobben?
1: Veldig direkte. Ja,
2: du kan kalle det uniform, men det ja.
0: Ja, du har en spesiell jobbpåkledning.
1: Ja. Da føler jeg at vi liksom, hvis vi er ute og jobber med noe snekring og noe greier. Tror du ikke det? At han har på seg sånn belte med hammer og sånn type ting?
0: Altså, ikke,
1: liksom, at vi er i det land. Det er jo jeg skal stille.
0: Lite bare, er det noe, er det den
1: Nei,
0: uniformen?
1: Kan ikke, eller, du kan ikke stille flere spørsmål. Okay. Det er min tur. Ok, så den infoen vi har er at han bruker litt uniform. Litt uniform. Hva er vanlig å bruke uniform på da? Kanskje, jobber du i høyder?
2: Nei, det er ikke så ofte. Av og til.
1: Ok, så han er ikke oppe i høyspentledning. Men han kan være på et tak. Jeg tenker at han er en snekker eller noe sånt.
0: Jeg tenker at han er fisker. Jeg har vært på fiskebrygda og spist så mye god fisk og sjømat. Og når du er fra Sørlandet da, så er det klart du er fisker.
1: Når er det en fisker jobber i høyden, Kjetil?
0: Nei, det er hvis du må opp i masta da, for å reparere noen fiskegreier der eller noe sånt.
1: Ja, det er sant. Men jeg føler vanlig. Jeg tror Kasper er snekker. Men ok, vi må jo bli enige her. Så hva skal vi gå for? Fisker eller snekker?
0: Hva, jeg tenker at du kan få ha veto og bestemme på denne. Jeg er ikke 100% sikker på fisker.
1: Ok, men du tenker siden det er Sørlandet, så går vi fisker?
0: Ja. Ikke noe særlig forutinntatt.
1: Kasper, jobber du som fisker?
2: Nei.
1: Nei!
2: Nei.
0: Det var dumt for deg.
1: Da ble det ikke 1000 kroner i dag, Kasper.
2: Nei, men det går fint.
0: Men hva jobber du med?
2: Du er rødlegger.
1: Jeg var inne på noe, Uansett, Kasper, det var nydelig å ha deg med. Så må du ha en nydelig dag videre.
2: Jeg liker med
1: det.
2: Ha det godt.
0: Hvis du som hører på har en rar jobb som vi kan gjette på, kan du ikke sende oss en melding?
1: Ja, kodord morgen og

0: Kan du huske hvordan du lærte deg å svømme? Vi skal høre om ikke veldig lenge ifra Frank Løke. Velkjent håndbandspiller og litt av hvert annet. Han lærte å svømme på en heller, ja, det var ikke kult. Det var ikke kult i det hele tatt. Følg med! Ja, følg med.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
7: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
7: Ok, hva da?
6: Biltema.
8: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: nye produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny bestilling?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
1: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
2: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no. Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
6: Biltema.
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Elvis, han kan ikke være død, han rører jo på seg. Reba McEntire og Darius Rucker venter med udødelige in the ghetto.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Hæ? Ja, hva det, Albin?
3: Er du sulten?
2: Å, du tørst? Skal vi gå hit?
3: Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema.
2: Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøs.

Hva sier du skal vi la det handle om? Oppvinner, løft, fremgang og gode vibrasjoner på en mandag? Ja, visst så skal vi vel det. Hardy kommer med Favorite Country Song. Summer.

Musikken har stillnet, du har vind i håret, og jeg tror jeg vilt og varig forelsket. Ty Myers kommer med Agents of the Earth. From the silent-

0: Fra Little Big Town til Norges største country-artist for tida, nemlig Tobias Steen, som kollega Guro Trinterud har pratet med. Hun lurte på hvilke artister han hører på.
1: Jason Isbell, Watch House. Det siste er vår nye album til Noah Kahn. Ikke så dumt da, altså. Parker McCollum, Gregory Allen, Isakov, og George Strait og Alan Jackson. Og Odny, herregud. Odny.
2: Er det godt spennende, altså, partistene
1: dine? Det er det, da.
2: Så du er liksom fra liksom, det gode gamle erke-country med Alan Jackson til ja. Liksom nye ting?
1: Ja, egentlig.

0: som har vært ute og flyttet i sommer? Ja, i så fall. Har du vært i et land hvis du bare har mellomlandet der? Det var en av de tingene som Ellen og Kjetil, som du hører her i morgensendingen vår, pratet om her på PT Country i dag tidlig. Og Ellen, hun mente at ja, det teller med på lista.
1: Jeg landet en gang i Kuala Lumpur, var på flyplassen i 12,5 timer. 12,5 timer, altså jeg sov i en stol på den flyplassen. Så jeg føler jo på en måte, når jeg kom hjem fra backpacking, så sa jeg at jeg også hadde vært der. Ja. At det var en del av på en måte, min reise.
2: Jeg føler jeg var litt inspirert av den der fine klubbelyden din, at hvis du ikke har fått k-k-tunk-stempel i passet, så har du på en måte ikke vært der. Du har vært i transit.
1: Ja, men unnskyld, jeg var i Hellas i sommer. Jeg fikk ikke stempel i passet. Vi kan ikke ha så gammel referanse. Unnskyld, har du hørt om Schengen og sånt, eller? Jeg reiser i land etter land, uten passet, på en måte. Hva mener du?